0: dengan lagu dia DK Puteri. Ui, dah lama.
1: Ya, yeah, DK Puteri.
2: Dah lama juga Nurul tak dengar lagu DK Barat macam gini.
1: Eh, betul kan? Lagu DK Puteri tu memang tadi Nurul dah joget-joget dah. Dah macam, oh. Siap, Nurul tengah fikir, oh ini macam gerak-gerak ni kita boleh buat ni.
2: Tapi,
1: kita boleh buat koreografi.
2: Tapi, daripada tadi kita start eh. Ha. Lagu semua rentak kuat. Tak.
1: Alah, masa malam kita berborak kan?
2: Malam borak, yes.
1: Kalau kita borak lagu... Kecuali kalau kita nak borak lagu macam cerita yang sentimental.
2: Alamak, itu boleh buat. Itu kita boleh buat.
1: Hidia ada cerita sedih-sedih? Tak nak lah, malam-malam
2: bukan,
1: macam sedih-sedih.
2: Bukan malam ni. Malam lain kita akan buat malam romantika. Macam,
1: That one's good. Yes. Saya setuju. Okay. Tapi sebelum tu, DJ Hidia kan, kita nak sambung pilihan lagu daripada pendengar kita.
2: Betul cakap.
1: Yang seterusnya ialah daripada Siti. Cik Siti daripada Glen Waverly yang ingin mengirimkan lagu ni kepada sahabat baik dia. Sahabat baik dia nama dia Farah. Oh. Farah ni baru saja menimang cahaya mata. Tahniah Farah daripada saya dan DJ Hidir. Kami mengucapkan tahniah.
2: Tahniah.
1: Kerana anda telah menjadi seorang ibu. Itu tugasan yang paling besar menjadi seorang ibu. Betul. Dan yang sangat bahagia jadi seorang ibu juga. Jadi parent. Dan Farah ingin mengucapkan, bukan Farah, Siti ingin mengucapkan kepada Farah. Jangan suka-suka hati Nurul. Siti nak mengucapkan kepada Farah selamat menjalani fasa baru sebagai ibu.
2: Fasa baru, phase baru
1: Fasa. Bukan
2: I bangga tau datang every Sunday belajar Melayu terbaru malam.
1: Pasar. Jadi kepada Farah, tahniah. Dan kita ada lagu yang istimewa untuk Farah. Lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza yang bertajuk Menamakan Cinta. Mari kita dengarkan.

0: Pukul 3 tu sampai lah. Masa tu memang banyak lah makanan betul. Kalau pukul 3 tu kan.
1: Betul.
0: Jadi yang mengidam makanan-makanan. Boleh. Dia mengidam ni tak terhad pada ibu saja, tetapi bapa-bapa pun boleh mengidam.
1: Betul. Untuk bapa-bapa di sana kan. Jangan lupa mengidam.
0: Jadi yang ingin mengidam makanan-makanan kampung, makanan-makanan yang daripada Malaysia, daripada Singapura, daripada Indonesia kan.
1: 20 gerai.
0: Wow. Ada 20 gerai. Dan semestinya anda tidak akan rasa macam bosan.
1: Bosan. Ada banyak So kalau 20 gerai, dia ada 4 minggu. You all pilih 5 gerai untuk 2 hari. Next 5 gerai. Okay, cover semua tu.
0: Kalau anda lucky kan, kalau betul anda boleh tengok DJ Nurul bernyanyi di situ.
1: DJ Nurul nak bernyanyi di situ.
0: Jangan terkejut tiba-tiba dengan DJ Nurul sedang bernyanyi. Ya, itu. Okey, mari kita ke pilihan yang seterusnya. Ini pilihan lagu daripada Azman di Point Cook yang ingin menunjukkan lagu yang seterusnya kepada rakan-rakan sekerja beliau yang bertugas pada malam ini. Jadi Azman dari Point Cook ingin mengucapkan terima kasih atas semangat dan kerjasama yang diberikan pada setiap hari kepada semua semua rakan-rakan rakan-rakan sekerja dengan Azman daripada Point Cook. Lagu yang akan kita pasang pada malam ini, lagunya
1: ialah Dari Penjara Janji oleh Awi. So I think this is the new version of Awi. Let's try give it a go.
0: Yes, mari kita dengarkan.

0: Siaran radio 3ZZZ gelombang 92.3 FM bersama saya DJ Nur Rahman dan juga DJ Hidayah yang sedang sibuk berkaraoke bersama lagu Penjara. Penjara Janji ya.
1: Penjara Janji ya, oleh cover. Kumpulan cover daripada kumpulan Expose ya.
0: Lagu asal Awi. Tapi pada kali ini kita mutarkan lagu daripada kumpulan Expose. Okay, jadi kita nak seterusnya kepada lagu yang seterusnya daripada saudara Hafiz. Daripada Noble Park ingin mendedikasikan lagu ini kepada ibunya yang berada di Johor Bahru. Dengan ucapan daripada Hafiz kepada ibunya, "Ibu, walaupun berjauhan, doa dan kasih sayang ibu sentiasa dekat di hati." Itu daripada Hafiz. Kita juga ingin melanjutkan lagu yang seterusnya ini untuk Aisyah daripada Cranbourne yang ingin mengirimkan lagu ini kepada suami dia. Kepada suami Aisyah daripada Cranbourne, Aisyah mengucapkan semoga sentiasa selamat dan dimudahkan segala urusan.
1: Amin.
0: Jadi mari kita dengarkan lagu yang seterusnya untuk saudara Hafiz dari Noble Park dan Aisyah dari Cranbourne dengan lagu Mahligai dari Air Mataku.
1: Terimalah.